0: sibekele imicimbi emhlophe. Incwadi yakho. Sasayitlesele. Sasenzele iy'ncwadi. Sibe wena ezwi lakho wathi, usisonga sobomi. Ongayibo uthi sithina sisonga sobomi, singuwe. Akayikubona inkululeko. Sicela inkululeko yezulu. Sicela insindiso yangaphakathi. Sifundise uba ukuthandaza. Sizobona kuncwadi kaqhuluka. Asuku bathandaze masikhwaze igama lakho lezulu. Jesu moya wezulu. Jesu moya ongcwele. Nkosi ba, Nkosi. Nkosi Yehova. Nkosi Nkulu. Nkosi. Bafunde Nkosi yethu uYesu Kristu maluhlale nathi sonke emhlabeni wakho. Sonke sendlile nje.
1: Vous écoutez Radio Bazar Neum.